0: wo sister de na work
1: enti madam
0: wo refi wo
1: ma pe ya makoya ma che se me ye me wo hwe ye asem no kedu be kwa me hu se me sinka no wo ya no di na asem wo ya no di akotene no be di asem madam no be di asem afia di ameme ma hwe ye kura mewu eti bre pa me papa wo eti wo di awade ne de eti se de ya me timi wale ne bi
2: adenti a
1: enu na me che no madam akoya ne do so wo ti me fie o
2: obese san
1: wo ti me fie o ma mi na
2: wo to
1: o ma mi nya kata e pa mi ti to so
0: kwa no bi na
1: o ma no
2: kwa ma ni nyam no na mi ti
1: ma mi em say yes na wo tele me
0: so wo ka se
1: mi ni mi ni pedu as de se me ye
0: se wo jira ha no si wo yi nyina ye ko asore nso emfum so wo ye o so si mi mi e de o no adwo po ma ye cassette ya no bo wa
2: Tito nyumne,
0: mimiya, mimiya, mimiya, yeke chere yumi. Na na na tebri jumno. Say, eh, bidu. Aye, no mania say. Mimiya mi donu neu, no mania sa. Yele na metu.
2: Anu chabi ana obeto.
0: Madam, mi de mi numu nsa wu. Mi numu ameto nyum, mi numu nsa ameto nyum.
2: Nti, nyumne di awo ho.
0: Eh, nyum de nyame de.
2: But ensa no ne yi abai nyumne ba.
0: Mami. Eh, ohima. Di eko ba ni se se a mi sister na wo kan ona me ama me tu fie tete won ye se
2: mi se di abe mama ji wa na se mu wa de na di se tonwom no a wo se wo
0: mi nye ne cassette mi nye ne cassette
2: a wo ye ma a capella wante
0: mi kache mi kache nyame ni nyam se mi fa ni di nye cassette
2: se bi wo se aku apoma wo de fa aku apoma no mi fa se mi hwe se de wo to onwom no a wo de atu ni tire mu
0: aku apoma no a wo kan ekwepona emimia na wo kan wona mahwe ne ma madam said the messiah bre eho no oba ino obekire mi we entira mse so ya ene yenko
2: enti aden na ekwepoma ya obone na ade ekwepoma abone ebe so anwuma beto akira adwa poma
0: madam enye ekwepoma ehu na mde tu nwuti ya
2: na ho aho
0: enye ekwepoma ho emimia na owu ye no emimia na owu ye no
2: Na wudi poma di beto nyum abra wonim se mako ba bi
0: madam me fa ne to nyum e na me kire
2: ame kwa twantra to papa isu
0: madam me ka
1: me nyame ya ni me se wo to no mo e ma se wo kura me ko bo bi amane sa fe de odi me so anyo na nipa se mu ano
0: madam he
1: e mu ache se bro no me te so de madam
0: madam o ma me o ma me nka se bi se
1: wo ka na me te wo no mo
2: na se me
1: e papa no ka ya wo de me na mu
2: e na o ka guzo
1: e ni so na so no
0: ni fie na
1: na bua media no
0: ni fie na wo
1: te fie
0: e na ma te mu ba
1: wo ye te mu na wo chire me no papa ya se tra de madam
0: me
1: ti bi ebo
0: e
1: ti se de
2: na se wo ne na tena ba bi amwa bedri ye
1: da enya fe se nka ye bedra
2: ba ana wa nyo bi
0: madam madam o ma me nka bi O ma min kebi.
2: Se se wu kan ya bo se se.
0: Di ode to mi so se.
2: O se wo ja wo. E wo na mpe se wu ya.
0: Se ware ni de. So won ware a me pere so.
2: Ade na o pere so.
0: Mi pere so.
2: Ade na o pere so.
0: Efi se o sisifu o ma mi.
2: Ade na o sisifu.
0: Che se ma ba o ma mi asase so mi ye juma o so o ma mi. Nkrofo de na mi yo. Na se se an se mi yare da ho a. E bi an se o si. Wo ko ka kire me bi su ya so o ja mi.
2: Inti na mi ya no bre bre bo bo. Ami aka
0: se. Se mi wu a na che se wo koko na mbe ye no. Wo ma mi won ma ye aimless
1: wo ana kwa na adiko
0: ma ye mi aimless nti wa ko ka kire
1: wo
0: na ma busu afo nso mi ko ka kire
1: wo se
0: mi
1: ya re
0: ena wo se mi ya re ama be ko kwa ma mi yire ni mi ma nti mi ya re wo mo hwe mi ni nyina mi be bo ama ne
2: mama mi se se ye o ya re pa de enye se o be ja
0: mi pa ya
2: mi pa o ya re
0: madam mi ba ya wo ya re no
1: enye o lo kwa na
2: ya re se o tie wo ya re no
0: wa sha
2: ade na wo ja ni mu
1: madam mi ya ni mu
0: sha no wo de e bi to mi de a
1: wo ni mi
0: no yi mi ama
1: na
0: o de de wo kan o kan de na chere mi ha wo kan na si chere na chere mi ha ha mi su mi ni ya se mu ntu mi madam
1: a
0: fe wo de mi o papa se mi o papa se mi ko ya mu ade mi ko ya wo so na o ma wo mu ko be be tu mi Un bebe tu me. Madam, me on wa me an so me pele. Me so me
2: wa. Eja so ma me ka se mi bobo.
1: Is that
0: na me na mzo ba ha.
1: Na wa na de ba edim ba.
0: Me na ma o fe.
1: Was it eh?
0: Na bi madam bi wa no wo ki kanu. Enye sa na se so ka no na mo ni mo. Yeah. Na mo kwa da kwa wo nka. Madam, duma o di di mi e ho no me nkwala ni nyina. Tu o mo firin kra ya ba. Papa, mi ensi sa ni ma nko. Wa yi mi ni ma to agu first. Mi wo jam
2: eh. Na se wo be ma de wo ko bro na wo be ye de de.
0: Madam, mi ni ma wo na. Madam, mi ni ye de de no ma jam bi wo ho. Wo se mi mpran no. Ye no wo de to